0: Klysch.
1: Hur ord blir innehållslösa, inte för att de har upplevts, utan för att de har slitits verbalt. Det är dags att uppleva klyschorna. För det är bättre med en fågel i handen än 10 i skogen. Det är det. Man måste stå på sig. Och nu, i slutet av 90-talet, när kvantitet går före kvalitet. Och nu, att vi snart går för ord blir innehållslösa, inte för att de har upplevts, utan för att de har slitits verbalt. Det är dags att uppleva klyschorna. För det är bättre med en fågel i handen än 10 i skogen. Det är det. De snabba klippens tid, den hetsiga kroppsfixeringens tid. De snabba klippens tid, den hetsiga kroppsfixeringens tid. Den innehållslösa humorns tid. Det är en tid som behöver så mycket ordspråk och klyschor över sig. Så mycket att vi snart kanske kan